Добре бе, и ви фал са ми дедакала. Чок чемано вуасташ бейви. Тонкунат бре бейви са ми сатта. Tästä jos lämäilu Antti ja vuostas suona on, ne talaban ellemäijä mätkittää.